برخین هفتی هستی شمه شمه لکرگی داکن میار احاد به هادلا آباشتا مارا بوم استخ هشم کولن بخما سیسا مالا هارسکین یا نخا برخین هفتی هستی شمه